0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիո ժամը, որ գցանա սպրե 2RRR ռադիոյի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ.

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Բարև ձեզ սարքելի ու ընդիրներ, այսօր 6 սեպտեմբեր 2026-ն է։ Մեր հաղորդումը կսկսենք շնորհավորելով մեր բոլոր ու ընդիր հայրերը իրենց դոնին արդիվ։ Այսօր մեր 38-րդ եղանակի 34-րդ հաղորդման ընթացքին նաև հատուկ երգերը ու հատված պիտի նվիրենք մեր հայրերուն։ Ուրախ ու ընտրություն ձեր բոլորին։

0: սիրելի ընտիներ։ Անցնող շաբաթը Հայաստանի համար եղավ ներքին եւ արդակին հատկանշական աշխուժության շաբաթը։ Գարավարությունը իր գազմութենեն յետք ագնհայտ օրենք աշխատի քանի մը ուղություններով։ Պդածության թեմ բայկար հարևաններու հետ վերջնական ղարքավորում, ինչպես նաև արդակին քաղաքականության հարցերու տասավորում։ Գսկսինք ուրեմն դարազաշրջանային արումով, որտեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներուն հերթական տեսակցությունը թարցիալ երրորդ երգրի մեջ։
1: Ղրղխստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ 2-ի 31 օգոստոսին տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակցությունը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հետ։ Ժողովականները քննարկեցին Երևան-Բաքու հարաբերությունների ղարքավորումին հաջորդ քայլերը, ինչպես նաև Թրիպ նախագիծին իրականացումը։ Ժողովականները նշեցին անցյալ տարի Վաշինգտոնի մեջ գումարված խաղաղության կակատաժողովին պատմական նշանակությունը եւ ամերիկյան հովանավորությամբ ստորագրված հրճագակիրը, ինչպես նաեւ հարաբերությունների բնականոնացումին ուղղությամբ համաձայնագրի նախաստորագրումը։
2: Խաղաղության գործնական կարևոր դրսևորում համարվեցան Ադրբեջանեն Հայաստանի քարյուղի արդահանումը եւ ռուսական ծորենի այլ նյութերու Ադրբեջանի վրայով Հայաստան առակումը։ Առաջնորդները ողջունեցին գործարար համայնքներուն միջև հանդիպումները եւ միտքեր փոխանակեցին փող շահավետ համագործակցությունը ընդլայնելու միջոցներուն շուրջ։
0: Հայկական կողմեն ժողովին ներկայային նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արդաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը։ Հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունները խոսեցան պետական սահմանի սահմանազատումի, պետական հանձնաժողովներու կարևոր աշխատանքին եւ պայմանավորվածությունները կորզացրելու անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյան եւ Ալիև շեշտեցին Թրիպ երթուղին երկայնքով փոխադրության հաղորդակցությունը զարգացնող նախագիծերուն կարևորությունը։
2: Անոնք թրագան համարեցին շփումներուն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն մասնակցությունը, որբես փոխադարձ վստահության մտնոլորտ ձևավորելու միջոց։ Որոշվեցավ քայլերու ձեռնարկել գայուն խաղաղությունը ամրապնդելու եւ փոխադրության գաբերը զարգացնելու ուղղությամբ։
1: 31 օգոստոսին 4 սեպտեմբեր Փարիզի մեջ գազմագերբված է Բաքուի մեջ բանդարգված 19 հայ քաղաքական բանդարգյալներուն նվիրված ցուցահանդեսը նախաձեռնության Փարիզի քաղաքապետության եւ Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդին։
2: Ցուցահանդեսը գնահատակը հիշեցնել Արցախահայության նկատմամբ կորզացրված բռնությունն ու բռնի դեղահանությունը, որոնց ուղեկցած են Արցախի ղեկավարության ցերպակալությունները։ Փարիզի քաղաքապետարանի շենքին վրա ցուցադրվեցան 19 հայկերիներուն լուսանկարները, մահանչելով Զանոնգ Անհաբաղ Ազադել Գալանքեն։
1: Մարդկային իրավունքներու եվրոպական թատարանի մեջ հայ քերիներուն շահերը պաշտպանող Սիրանուշ Սահագյան դվավ մամլո ասուլիսմը, որուն ընթացքին ահազանգեց, թե Բաքուի մեջ բանդարգված հայերը ենթարկված են ձեզի եւ գդդանքի։ Ադրբեջանցիները նույնիսկ այրած են գարկմը քերիներու մորթը չնչելու համար խաչերն ու քրիստոնեական թաչվածքները։ Մեր քերիները չեն տեսներ իրենց հարազատները, անգախ բժիշկներ, անգախ պաստապաններ, Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներ, այլ գբահվին աշխարհեն բացարձակ մեկուսացումի պայմաններու մեջ։ Ահազանգեց Սիրանուշ Սահագյան։
0: Աննշեց, թե ավելի քան տարի մի երկարած քննության ավարտին Բաքուի իշխանությունները իրենց մեղադրանքներուն մեջ չեն գրծած հիմնվել դրամապանական հիմնավորումներու վրա։ Սահագյան շեշտեց, թե Ռուբեն Վարդանյանը կամ Պաստանեն 1990-ականներուն տեղի ունեցած իրադարձություններուն գաբակցությամբ, երբ քորձարարը դագավին Մոսկվա գաբրեր։ Ան նաև կմեղադրվի 2022-ի 4 նոյեմբերեն 2023-ի 23 փետրվար, այսպես կոչված Ադրբեջանի սահմանադրությունը խախտելով իշխանությունը զավթելու հանցանքով։ Սիրանուշ Սահագյան հայտնեց, թե Ռուբեն Վարդանյանի գողագից Վերոնիկա Զոնաբենդ ցանկություն հայտնած է պաշտոնական կառավարության հետ քննարկել Բաքու մեկնելու առաջարկը։ Երրորդ երկրի մը գողմե քերիներու հյուպատոսական ծառայություններ մատուցելու եւ մարդասիրական նախաձեռնություններ իրականացնելու հնարավորությունը։
2: Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարությունը հաղորդեց, թե նախարարության աշխատակարգը եւ օդար երկրացի դիվանագետներ այցելած են հայ տերկական Ախուրիկ Անցակետ եւ Գյումրի Գարս Երգատակիձի Ախուրյան Գայարանը։ Անդրադարձ կդարված է երկաթագիծի վերագանքնումին եւ շահագործումին կարեւորության եւ այդ ուղղությամբ կդարվելիք աշխատանքներուն ընթացքին։
1: Երևանի մեջ այս շաբթվան ընթացքին գումարվեցավ հայ թրքական գործարար համայնքներու համաժողովը, որ կազմակերպվեցավ արդյունաբերողներու եւ գործարարներու միության նախաձեռնությամբ աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ղեկավարումին միջսահմանային գաբերու ամրապնդում ծրագրի ձիրինդակ։ Ժողովը համախմբեց Հայաստանի եւ Թուրքիո գործարար ու pedagogan գարույցներու ներկայացուցիչներու քննարկելու դնդեսական համագործակցության հնարավորությունները եւ խթանելու գործարար նոր գաբերը։
0: Երևանի մեջ ամերիկացի ժամանակավոր հավատարմադար Դեյվիդ Ալեն եւ ամերիկացի արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորումի հարցերու խորհրդական Ջոն Ասկոնաս այցելեցին Սյունիք, ընկերակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության ներկայացուցիչներու շարունակելու համար Trip նախագիծը իրականացնելու աշխատանքները։ Պատվիրակությունը դեսակցեցավ Սյունիքեն քաղաքապետական ներկայացուցիչներու եւ բնակիչներու հետ քննարկելու համար Trip-ի հնարավորությունները եւ Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության աջակցությունը։ Ամերիկացի պաշտոնադարները այցելեցին նաև նշյալ երթուղին նախադեսվող վայրերը Մեղրի քաղաքին մոտ։
2: Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հրապարակեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններու ամերիկացի բանակնած Ստիվ Ուիտկոֆի հոդվածը, որուն մեջ անխոսեցավ Երևանի ու Բաքուի հետ կատարած բանակցային մարաթոնային նիստերուն մասին, որոնց շնորհիվ ձևավորվեցավ Թրամփի ուղի նախագիծը։
1: Միացյալ Նահանգներ կհամագործակցի Երևանի հետ Հայաստանի տարածքով անխափան երթուղիներ գառուցելու համար։ Միաժամանակ ամբողջությամբ պահպանելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, շեշտեց Ուիտկոֆ։ Անոր համաձայն Թրամփ հաջողած է լուծել խնդիրը, որ դարիներ շարունակ փագուղի արչև էր, որովհետև շեշտը գտրվեր ոչ թե արդյունքներուն, այլ հոլովույթին, ստեղծագործության եւ փոխադարձ շահերու վրա։
0: Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերին նշվեցավ Արցախի Հանրապետության անկախության 35-ամյակը։ 1991-ի 2 սեպտեմբերին օրին Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության դիրապետության տակ գտնվող Արցախը իր անկախությունը հրճագեց խորհրդային միութենեն։ Իսկ 3 ամիս անց կազմակերպվեցավ հանրաքվե, որուն արդյունքով բնակչության 99.89%-ը զորակցեցավ Ադրբեջանեն անկախանալու քաղաքապարին։ Շուտով դեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրություն եւ գազմավեցավ առաջին կառավարությունը։ Արցախի անկախության օրը մեծ շուկով գնշվեր միջև հանրապետության հայաթափումը եւ բռնակրավումը։
1: Արցախի անկախության 35-րդ տարեդարձին արդիվ քաղաքական եւ հասարակական կորզիչներ այցելեցին Երափլուր, ուր հարկանկի դուրք մադուսեցին բادرազմի զոհերուն հիշադակին։ Ամենահայոց Կարեկին Եգրորդ Կաթողիկոսին հանդիսաբերությամբ մայր աթորի մեջ դեղի ունեցավ խաղաղության աղոթք, հանուն բռնի դեղահանվածներուն ապահով դուն դարձին եւ հայ քերիներու շուտապույտ ազատ արձակումին։ Արարողության ընթացքին աղոթք մատուցվեցավ նաեւ զոհված հայրենիներու հանգստության համար։
2: Իսկ Մեծիդան Գիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը շեշտեց, թե Արցախի անկախությունը միայն անցյալ չէ, այլև ու միշտ ապագա։ Ան շեշտեց, թե անցյալը պետք չէ դառնա անցած, այլ վերանորոգ հավատքով ու գամքով դեպի ապագան փանալու եւ ամուր վժականության հիշեցումը։
0: Իսկ այսօր անկախութենեն 35 տարի անց, երբ հայ ժողովուրդը քոնե ժամանակավորապես կորսնցուցած է Արցախը, առաջին պատերազմի հաղթանակն ու անկախության հրճագումը գտվին լալ հերավոր անցյալը։ Սակայն արցախցին մասնավորապար եւ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես կշարունակեն հավատալ, որ այսօրվա վիճակը ժամանակավոր է, որ հայը պիտի վերադառնա արցախյան հայրենիք եւ շարունակե գենսակորձել իր սեփական հողին վրա, իր սեփական իշխանության հովանիին տակ, խաղաղ, ապահով, բադվավոր եւ արժանապատիվ պայմաններում է։ Շատ ցավեր ապրած Արցախի Գորստյալ անկախության հրճակման 35-րդ ամյակին արդիվ լսենք Անդրեի «Արցախ, ցավդ տանիմ» երգը, Արցախյան բարբարով։

0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությունը Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ մասնակցեցավ Շենհայի համագործակցության գազմագերբության և գործընկեր երկիրներու կակատաժողովին և անոր ընկերակցող ժողովներուն, ուր դեսակցեցան նաև շարք մը գործընկեր երկիրներու առաջնորդներուն հետ։
1: Շենհայի համագործակցության գազմագերբության և գործընկեր երկիրներու կակատաժողովին ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի անունով արդասանեց խոսքը, որում մեջ նշեց, թե Երևան գվարե բազմապևեր արդաքին քաղաքականությունը, հավասարագշռված և հավասարագշռումի արդաքին քաղաքականություն խորակրին դակ։
2: Ի դարբերություն իրենց խոսքերը ռուսերենով ներգայացուցած շարք մը այլ պետություններու ղեկավարներուն, Փաշինյան ուղերձը արդասանեց հայերենով և հայտարարեց, որ Երևան աշխատանք կդանի Անկարայի և Բաքուի հետ հաղորդակցություններու ուղիները փանալու ուղությամբ։
0: Ղրղզստանի մայրաքաղաքին մեջ տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի վարչապետին հանդիպումը ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ռուսիան ու հայ ժողովուրդը կապված են պատմական խոր հարաբերություններով, որոնք ավելին են, քան բարեկամությունը։ Սակայն անհնար է Հայաստանի անդամակցությունը միաժամանակ Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության, ըստ ռուսյո նախագահը։
2: Ան Հայաստանի մեջ Եվրոմիության անդամակցելու ընդդացակարգ սկսելու մասին օրենքին վավերացումը համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն փաստացի դուրս գալու հայտարարություն, իսկ Փաշինյան շեշտեց, որ դագավին ժամանակը չէ եկած կատարելու ընդրություն։
1: Ան հիշեցուց, թե Երևան դագավին գործընկերներուն չէ դեղեկացուցած յադմեն դուրս գալու մասին և գցկտի այս փուլին բահբանել այլ ընտրանքները, թեև ռուսյո նախագահը առաջարկեց այդ մասին հանրակրվեմը գազմագերբել, ընդրության հնարավորություն տալ ժողովրդին և նույթը փակել։ Պուտին անդրադարձավ նաև Գյումրիի մեջ դեղակայված ռուսական զորամասին, շեշտելով, որ եթե Հայաստան այդ ռազմագայանին գարիք չունի, ապա իրենք պատրաստ են հեռանալ։
0: Անոր համացայն Արցախի հագամարտության ղեկավարումը գրնա սկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, հիշեցնելով, թե իրավիճակին սրումը սկսած էր Արցախեն, երբ Հայաստանի վարչապետը Պրագի մեջ ստորագրած էր Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս ջանչցող փաստաթուղթը։ Անցածարնալով, թե ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը ՀԱԲԳ-ը չեր օգնած Հայաստանին Ադրբեջանի թեմ փախումներու օրերուն, Պուտին դիտել դվավ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատված սահմանի բացակայությունը չարդոնեց ծերնարգել պաշտպանական քայլերու։
1: Դեսակցության ավարտին Պուտին հայտնեց, թե պայմանավորված են երկխոսությունը շարունակել հանգիստ ընթացքով և Փաշինյանը հրավիրեց Մոսկվա արձարձելու համար Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն կատարելու նյութը։ Փաշինյան իր գարկին անգերզ ու շատ լավ որակեց Պուտինի հետ զրույցը, հաստատելով, թե մոտիկ ապագային պիտի մեկնի Մոսկվա շարունակելու երկխոսությունը։
2: Մենք շատ խնամքով կվերապերինք Ռուսիո հետ մեր չափազանց կարևոր հարաբերություններուն, սակայն պետք է արձանագրել, որ նոր միջավայրին մեջ այդ հարաբերությունները վերացևագերբելու անհրաժեշտություն կա, ըսավ Փաշինյան, համոզում հայտնելով, թե գաբերը պիտի թարնան ավելի գարուցողական և ավելի չերմ։
0: Հայաստանի իրազեկ քաղաքացիներու միավորում գազմագերբության համագարկող Թանիելո Անիսյան գարձիկ հայտնեց, թե Ռուսիա Հայաստանեն կբահանչե գազմագերբել Եվրոմիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ընդրություն կատարելու հանրաքվեմը, նպատակ ունենալով միջամտել և աստել Հայաստանի ներքին քաղաքական հոլովույթներուն վրա։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ Երևան երբեք չէ բարձրացուցած ռուսական 102-րդ զորամասը Հայաստանի տարածքեն դուրս բերելու հարցը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ Գյումրիի մեջ դեղակայված այդ զորամասի ներկայությունը հայկական կողմին համար չի համարվիր գենսական անհրաժեշտություն։ Մեկնաբանելով ռուսյո նախագահային հայտարարությունը, որու մեջ Վլադիմիր Պուտին պատրաստակամություն հայտնազեր հեռանալ, եթե Հայաստան պահանջի այդ, Փաշինյան շեշտեց հակառակը։
0: Երևան պիտի չընդդիմանա, եթե ռուսերը իրենք որոշեն դուրս բերել իրենց զորամասը Գյումրիեն։ Վարչապետը նաև հավաստիացուց, թե չկա մտադրություն, մուտքի արդոնակրի թրություն սահմանել Հայաստան եկող ռուս քաղաքացիներուն համար, այնպես ինչպես բնդած էր Ռուսիո արդակին գործոց նախարարությունը։ Վիզայի ենթադրյալ սահմանումը համարելով ոչ թե Ռուսիո, այլ Հայաստանի դեմ ուղված քայլը, ըստ ռուսական կողմին։
2: Բելարուսիա եւս միացավ Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական ճնշում փանեցնելու Մոսկվայի քաղաքականության։ Մինսկի իշխանությունները արգելած են հայկական Երևան 2800 կոնյակի վաճառքը, մտնելով, թե այդ խմիչքը չի համապատասխանել չափանիշերուն։
0: Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի կողմը վերջերս կորձաթրված արևդրային սահմանափակումներուն լույսին տակ Եվրոմիության խորհուրդը հավանություն տվավ հայկական արտադրանքին արևդուրը ժամանակավորապես ազատագրանացնելու դուրքերեն, աջակցելու համար Հայաստանի դնդեսության։ Այսպիսով գազադագանացվի Եվրոմիություն արդահանվող հայկական արդատրանքին շուրջ 80-100-ը, իսկ արդոնյալ թրությունը կգործե որոշ պայմաններով պաշտպանելու համար Եվրոմիության արդատրողները։
1: Եվրոպան Հայաստանին ու անոր ժողովրդին գողքին է, նկատի առնելով, որ անոնք ընդդրած են Եվրոմիության հետ ավելի սերտ համագործակցության և բարեփոխումներու ուղին։ Հայտարարեց Իռլանդայի արդակին գործերու և արևդուրի նախարարը։ Եվրոպական արդոնությունը պիտի գործե երկու տարի և գներարե նախապես Ռուսիա արդահանվող թարմ բդուղին, բանջարեղենին և պույսերուն շուրջ 99-100-ը, ինչպես նաև խմիչքներու և ոգելից ըմբելիքներու արդահանումին 91-100-ը։
2: Նույն ձիրին մեջ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը դեղեկացուց, թե 60 տոն հայկական ցուկ և ցգնամթերք արդահանված է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Երևան և Աբու Դաբի վերջերս ստորագրած էին կորձարկմը հայկական թարմ արդատրանքը Էմիրություններ արդածելու նպատակով։
1: Հայ-եվրոպական հարաբերությունները քննարկելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան դեսակցեցավ Երևանի մեջ Եվրոմիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ։ Անոնք արձարձեցին համագործակցությունը խորացնելու հնարավորությունները և քաղաքական երկխոսության վերաբերող հարցեր։ Ռուբինյան և Մարագոս ընդգծեցին հայ-եվրոպական հարաբերություններու զարգացումի նշանակությունը դարաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության հաստատումի չանկերուն առումով։
0: Հայաստանի վարչապետը ընդրադարձավ Եվրոմիության ընդամակցելու Երևանի ցգտումներուն, անվստահեցուց, որ Երևան չի պատրաստվ իր հրաժարիլ Եվրոմիության ընդամակցելու հոլովույթը սկսելու օրենքեն։ Այդ օրենքը նախաձեռնված է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմէ, և ընդդացող հոլովույթը կհամարեմ թրական, ըսավ Նիկոլ Փաշինյան, ավելցնելով, թե Հայաստան արդակին քաղաքականության մեջ լուրջ հաջողություններով հասած է նաև այս օրենքին շնորհիվ։
2: Խոսելով Ռուսիո ղեկավարած Եվրասիական տնտեսական միութենեն հրաժարելու հավանականության մասին, Փաշինյան շեշտեց, թե այդ գազմագերբության անդամ որևէ երկիր հավատարմության երդում չէ դված յադմին, այսինքն բարդավոր է ընդմիշտ մնալ նշյալ գազմագերբության մեջ, նույնիսկ երբ շահերուն հագասական է այդ։

0: սիրո, նվիրումի և ուժի խորհրդանիշ։ Ան նշեց, թե հայրը ընտանիքին հոգադարը չէ միայն, այլ ուսուցիչ, ուղեցույց և լավ օրինակ։ Հայ մայրը իր անսահման նվիրումով և հայրը իր պատասխանատվությամբ միասին կգազմեն հայ ընտանիքի ամուր հիմքը։ Այդ ընտանիքներուն մեջ է, որ կմեծնան նոր սերունդները, կբահբանվին մեր լեզուն, մշակույթը, ավանդությունները և ասկային ինքնությունը, ընդգծեց Ադենաբեդուհի Անի Աբեջյան, բոլոր հայրերուն մաղթելով քաջարողջություն, երգար և ուրախ կյանք, որպեսի վայելեն զավակներուն սերն ու կնահատանքը։ Ցերնարգին մասնակիցները ճաշակեցին հայկական խորովածը աղանդերներ և անուշեղեն, ու ընտրեցին DJ Nazo-ին մատուցած հաջելի երգացանգերը և բաժակ պարսացուցին խմելու հայրերուն գենացը, միաժամանակ հարգելով հիշադակը մեզմե արհավետ բաժնված հայրերուն։ Խաղեր պատրաստված էին գրծեր մասնակիցներուն համար, խորհրդանշական նվերը ստացան ամենեն երեց և ամենեն գրծեր հայրերը, դեղի ունեցավ վիճակահանություն, իսկ ավարդին հայրերուն դոնին նվիրված գարգանտակը հատեցին վարչականները և հավաքույթին մասնակցած հայրերը։
1: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության Ավստրալիո Վարիչ Մարմինի Ադենաբեդ Սեբուխ Կալպակյան իր սրդի խոսքին մեջ կնահատեց նաև նոր սերունդի դիգինները հայրերուն արժանավայել նման ցերնարկ մգազբագերվելուն համար։ Ան նաև շնորհավորեց հայրերը, անոնց մաղթելով առողջություն և հաջողություն։
2: Հայրը լավը մեծ պատասխանատվություն է, մեծ ծառայությունը վարձել և իրավես դժվար գործը, որքան որ մորը գործը տասյարակելու մեջ կարևոր է, բայց որը պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է։ Մանավանդ այս օրերում, որ ամեն ինչ դժվարացած է, զավակ տասյարակելը դժվարացած է, ապրուստ ապահովելը դժվարացած է, բայց հայրը շատ սիրով այդ բոլորը գնել, գիտեք դիմացը ինչ կպահանջե միան, կպահանջե որ երբ որ դուն երթա, հավաքվի ընտանիքը, իր դիգինը և իր զավակները հարգանք մատուցեն իրենց հոր, և այդ բոլորը կմոռնա հայրը։ Միայն հոր պահանջը այդ է, որ ընտանեկան այդ անտորությունը ապահովվի, ընտանեկան այդ ուրախությունը ապահովվի, և հոր հանդեպ հարգանքը մնայուն ընդլա։
1: Ինչպես խոսած էինք անցյալ շաբաթ, օգոստոս 30-ին Սիդնեի մեջ տեղի ունեցավ 2026 թվականի քաղաքին մարաթոնը, որ այս տարի մաս կգազմե աշխարհի Majors մրցումներու հեղինակավոր առաջնագարկ ցանգին։ Մրցումը տեղի ունեցավ քաղաքի գլխավոր շրջաններու մեջ, անցավ Harbury Gamurchen և ավարտեցավ Օպերայի Բալադին մոտ։
3: Մրցումին մասնակցեցան շուրջ 40,000 մարզիկներ աշխարհի տարբեր երկիրներում։ Այս միջազգային մարզական մեծ ցերնարգին Հայաստանը ներկայացուց Էդգար Գեհյան, արժանապատվորեն գրելով Հայաստանի անունը և ոգին Սիդնեի մարաթոնի ընթացքին։ Անոր հետ հանդիպեցավ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան սրբազանը և փոխանցեց հաջողության բարեմաղթանքներ։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյան 4 սեպտեմբերին տեսակցեցավ Սփյուռքի երիտասարդ տեսպան ծրագրին մասնակցող 28 երիտասարդներու հետ, որոնք ժամանած էին 17 երկիրները։ Ալեքսանյան երիտասարդներուն հորդորեց վերածառնալ հայրենիք և իրենց գիտելիքներով նպաստել հայրենիքի շենացումին։ Ժողովին ընթացքին քննարկվեցավ ազգային ժողովին մեջ հայկական Սփյուռքը ներկայացնող երեսփոխաններ ունենալու հնարավորությունը և Հայաստանի ընտրություններուն սփյուռքահայության մասնակցության հավանականությունը։
1: Սփյուռքի երիտասարդ տեսպաններ ծրագրին մասնակից սփյուռքահայ երիտասարդները այցելեցին հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին նվիրված Ձիձեռնագապերտի հուշամալիր, ուր ծաղիկներ խոնարհեցին ու վերահաստատեցին իրենց հանցնառությունը հայրենիքին ու նահատակներու պատգամին։
3: Վրաստանի մեջ դեղի պիտի ունենան Հայաստանի մշակույթի օրեր, նվիրված Հայաստանի անկախության 35 ամյակին։ Գազմագերպչական աշխատանքներուն կմասնակցի գրթության և մշակույթի նախարարությունը, ուրգեփող նախարար Դիքրան Վիհրաբյան մեկնազե Թիֆլիս մասնակցելու համար քննարկումներու և աշխատանքներուն։

0: Սիրելի ուղղընթիրներ, նույնիսկ ավելորդ է խոսիլ մեր ցանկին մեջ հայրերուն եւ մայրերուն կարեւորության մասին։ Անոնք ոչ միայն ցանկ տված են մեզի, այլ եղած են մեր բահաբաններն ու մեր ուղեցույցները։ Ժողովուրդներու ավանդույթներուն եւ մշակույթներուն մեջ կան հոր նվիրված շատ իմաստուն խոսքեր։ Հայրը ոչ խարիսխ է մեզ բահելու համար, ոչ այլ ղեկ մեզ դանելու համար, այլ ուղեցույց լույս, որուն սերը ցույց կտա մեր ճանապարը։ Հոր սիրտը բնության մեծագույն գլուխգործոցն է, հոր խրադը ականջի օղ է։ Ինչքան որդին հորը հարկե, այնքան էլ իր զավագեն կհարկվի։
1: Այս արդիվ հայրերուն եւ ուղընթիրներուն կնվիրենք հայրերուն նվիրված երգերու շարամը, որուն ընթացքին պիտի լսեք հատվածներ հետևյալի երգերեն։ Ռուբեն Մաթևոսյանի «Իմ հայրիկ» եւ «Գյանք դուր, գյանք առ» երգերը։ Ավո Աթամյանի «Շնորհակալեմ բապ» Արդագի Թումիկյանեն «Բապ ջան» Արմենջիկեն «Հայրիկ» Սոֆի Մխեյանեն «Քեզ սիրում եմ բապ» Դիքրան Ասադրյանեն «Իմ հայրիկ» Երեխաներու հադուկ հայրիկի մասին երգմը եւ Սիլվա Հակոբյանեն «Բաբա» երգը։

0: դեղական նորություններով մարդը 6 տարի փանդարգության վճիր ստացավ, որովհետև իր դան մեջ որպես ստրուկ բահաձեռգին մը։ Այս արդարոց բարական եղած է Մելբուրնի մեջ 2022-ի հունվարեն հոկտեմբեր։ 47 տարեկան Չի Քիթ Չինգ Մալեզիո մեջ ծանոթացած է 61 տարեկան գնոջ մը, որ զինք համարած է զավգին բես և հետը մդերմացած է, կալով Ավստրալիա։ Դղան սակայն չարաշահած է գնոջ ազնվությունը և զայն շատ հոգնեցուցած, զարմանալի աշխատանքներ նշանակած և իր սեփական ստրուգը համարած։
1: Գինը վերջի վերջով փախուստ տված է դունեն և ոստիկանությունը զայն 4 օրի հետ կտած է վիրավոր վիճակի մեջ։ Չոնգ սկիզբը ժխտած է մեղածրանքները, սակայն ի վերջո դատաբարդված փանդարգության։ Դժբախտաբար խեղճ գինը չգրծավ զգալ արտարության համը, որովհետև բնական պատճառներով մահացավ 2024-ին։
2: Չինացի մը դատարանի առջև պիտի հայտնվի Adelaide քաղաքին մեջ, որովհետև օդագայանի մեջ անոր բայուսակ են գտնվեցավ բահված 1 կիլո հերոին դեսագի թմրանյութ։ Բացահայտումը կատարեց թմրանյութ հայտնաբերող շումը։ Սահմանապահ ոստիկանությունը դղամարդի ենթարկածային մանրանքնումի Ավստրալիա ժամանալին ետք և այնտեղ է, որ գտնվեցավ թմրանյութը։ Նշենք, որ այսքան մեծ քանակությամբ թմրանյութ մաքսանենքելու փորձին բադիժը գրնա հասնիլ ցգյանը սպանդարգության։
0: Գոգորթիլոսներու մասնագետ Ստիվ Իրվին, որ 20 տարի առաջ մահացավ Stingray-ի մը պատճառով, խորքին մեջ վերջին օրերուն իր խմպագիցներուն ուղղած էր մաղթանքը, որ այս կան ժամանակ չէր բացահայտված։ Անոր մահվան 20-ամյակին արդիվ Crocodile Hunter-ին վերջին պատկամը վերջապես ցուցադրվեցավ հանրության, որուն մեջ Ստիվ Իրվին հպարտանք կհայտներ խմպագիցներուն հետ աշխատելուն համար և գշեշտեր, որ վավերագրական ֆիլմի նկարահանումներու ամիսը իր ցանկին մեջ եղած էր լավագույն ժամանակաշրջանը։
1: Ան նաև ուրախություն կհայտներ, որ քնության մեջ ուսումնասիրությունը կգադարե խումբ մը գործընկերներու հետ, ոչ թե առանցին։ Նշենք, որ Իրվին մահացած էր 4 սեպտեմբեր 2006-ին Ավստրալիո Բաթ Ռիֆ ձովային շրջանին մեջ, Քուինզլենդի գից։

0: Հայաստանի ներքին պատկերը այս օրերում կհատկանշվի շարքմը իրադարձություններով։ Շարքը կներառի ամրան սփոսաշրջային եղանակին եզրափակման մոտեցումը, դպրոցական դարաշրջանի վերսկսումը եւ անշուշտ կարևորագույնը արտարատադական արշավներուն շարունակությունը սկսյալ եկեղեցականներու թադական նիստերեն մինչև քաղաքական կորզիչներու եւ կորզարարներու հետապնդումը բդազության թեմ պայքարի ձիրին մեջ։
1: Նախ այն ինչ կվերապերի ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի թադական նիստերուն, ապա Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահակն Մելիքյան եւս հրաժարեցավ քննել Վեհապար Հայրաբեդին եւ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերող քրեական կորձը։ Ան այսպիսով դարձավ նշյալ կորձի քննութենեն հրաժարող երրորդ թադավորը՝ Հակոբ Մանուկյանեն եւ Սերժ Ռուշանյանեն յետք։ Այլ քիչի վրա Պետածության թեմ պայքարի թադարանը մինչև 11 հոկտեմբեր հետացկեց ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար ռուսահայ կորձարար Սամուել Ղարաբեդյանին թադավարությունը, ան դնային գալանքի տակ է 9 հուլիսին իվեր։
2: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանը ուրբաթ երկու ամիսով երկարացեց Պարկավաջ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Զարուգյանին գալանքը։ Ան 7 հուլիսին գալանավորված էր Խարթախության և Թրամի լվացում գադարելու և դուրքերեն խուսափելու անպաստանությամբ։
0: Իսկ Աբորինի ձագում ունեցող հույք հետապնդելու ձիրին մեջ Պետազության թեմ պայքարի թադարանը պահանջեց Երևանի նախկին փոխ-քաղաքապետ Գարեն Թավիթյանեն ու անոր գաված անձերեն գրավել 14 անշարժ քույք, որոնց մեջ 9-ն գտնվին Երևանի Գետրոն վարչական շրջանի մեջ, ինչպես նաև 8 փոխադրամիջոց, 105 միլիոն 171 հազար դրամ, որպես Աբորենի դրամական միջոցներում մնացորդ և Աբորենի ձագում ունեցող 124 միլիոն դրամ։
1: Քնչական կոմիտեն 1 սեպտեմբերին հայտարարեց, թե ցերպակալված է Ելևմուտքի նախկին նախարար եւ Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախկին նախակահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Ան կհետապնդվի մեծ գաշարք ստանալու եւ Թրամի լվացումի վերաբերող անպաստանություններով։ Միաժամանակ խուզարկումի ենթարկվեցավ Խաչատուրյանի որդիին բնակարանը եւ անոր հետ առնչված շուրջ 21 ընկերություններու գրասենյակները։
2: Իսկ պետազության թեմ պայքարի թադարանը հայտարարեց, որ թադավոր Արամ Գրիգորյան որոշած է երկու ամիսով գալանավորել նախկին նախարարը, որ կգտնվի առողջական վատ վիճակի մեջ և զայն բադպարագով դարաձեին թադարան։
0: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հերաքիրով շնորհավորեց Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին դարետարձը մաղթելով դոգունություն։ Գալանքի տակ գտնվող Քոչարյանին հղված հերաքրին մեջ Պուտին շեշտեց, թե ռուսերը չեն մոռնար նախկին նախագահային անձնական ներդրումը երկու երկրներու միջև բարեկամական դաշնակցային գաբերու զարգացումին մեջ։ «Գմաղթեմ քաջարողջություն, հոգի արիություն և դոգունություն» այն փորձարություններուն թեմ հանդիպում, որոնց այժմ գպախիկ թուք և ձեր ընտանիքին անդամները, հրապարակվեցավ Քրեմլինեն։
2: Հիշեցնենք, թե հագարակ որոնդրություններուն անցած է արդեն 3 ամիս, Ռուսիա նախագահը Դագավին բացշատ ձևով չէ շնորհավորած Հայաստանի վարչապետին ու իր քաղաքական ուժին վերընտրությունը։
0: Հայաստանի ներքին վիճակը այս տարի ավելի ապահով անցած է։ Ներքին գործերու նախարարի դեղակալ և Փրկարար Ծառայության դնորեն Արամ Ղազարյան ամփոփեց Գետրոնի 2026 թվականի առաջին գիսամյակին կատարած աշխատանքներուն արդյունքները, նախանշելով հաջորդ փուլին ծրագիրը։ Ան հայտնեց, թե 2026-ի առաջին գիսամյակին Հայաստանի մեջ գրանցված է 6421 արդագարկ պատահար, ընդհանուր առմամբ նվազելով փախտած նախորդ դարվան հետ։

0: սիրելիներ, ճիշտ է, Հայաստան փակ երկիր է, առանց զովային ելքի։ Սակայն մենք խորքի մեջ ունինք ձովմը, գաբուդակ Սևանա։ Սևանա լիճը այս օրերուս կգտնվի չրային շատ առողջ վիճակի մեջ։ Լիճին ջուրը հասած է 65 տարիներու իր պարսակույն մագարտակին։ Չրաութերը վուտապանական և ծիդարգումի գետրոնի դնորեն Լևոն Ազիզյան հայտարարեց, թե 1 սեպտեմբերի թրությամբ Սևանա լիճին մագարտակը պարսացած է 1907 մետրի։ Ըստ Ազիզյանի, չրային ցուցանիշներով 2026 թվականը իր յուրահատուկ դեղը գկրավե բազմամյա դիդարգումներու շարքին։ Հիշեցնենք, թե անցնող քանի մտարիներուն դեղումներու անբավարարության պատճառով շատ ջուր կորցածված էր Սևանա լիճեն, ուստի անոր մագարտակը սկալիորեն նվազած էր դարձյալ։
1: Եթե բահմը մեր հայացքն է դենք Սևանա լիճի վերջին 100 տարվա պատմության վրա, ապա պիտի տեսնենք անոր պարսակույն մագարտակը, գդրուկ անգումը, վերագանքնումի աշխատանքը և ապա համեմատական գայունությունը։ Իսկ այժմ խոսինք թիվերով։ Ճիշտ 100 տարի առաջ, 1927-ին, Սևանա լիճի մագարտակը ձովու մագերեսեն 1915 գետ 82 մետր էր։ Իսկ 1933-34-ին անհասավ վերջին հարյուրամյակի պարսակույն գետին 1916 գետ 11 մետր, ապա լիճի մագարտակը քիչ թե շատ անփոփոխ մնաց մինչև 1950, երբ լիճի մագարտակը 1912 մետր էր։
2: Սակայն օրին խորհրդային միության քաղաքականություններում պատճառով մեծապես դուժեց լիճը։ Սևանի ջուրը ավելի ու ավելի մեծ ձավալներով կորձածվեցավ երկրագործության և էլեկտրականության արդարացության համար։ Ուստի երկու տասնամյակներու ընթացքին 1950-ն մինչև 1970 լիճը 14 մետր նվազեցավ, հասնելով 1898 մետրի։
0: Անգումը յետքը ավելի թանթաղորեն շարունակվեցավ անկախության առաջին տարիներուն և իր նվազագույն գետին հասավ 2000 թվականին 1896 գետ 65 մետր։ Մեկ խոսքով, Սևանա լիճին մագարտակը 70 տարիներու ընթացքին նվազեցավ քրեթե 20 մետրով 6 հարգանի շենքի մպարսությունը։ Սակայն վերագանքնումը քայլ առ քայլ սկսավ և 2011 թվականին լիճին մագարտակը արդեն դարձյալ հատած էր 1900 մետրի սահմանը։ 2011-ին սկսյալ մինչև 2026, այս 15 տարիներուն ընթացքին լիճին մագարտակը ընդհանուր առմամբ մնաց անփոփոխ 1900 մետրի շուրջ։ Ուստի այս տարի հասնելով 1907 մետրի, կարելի է ասել, որ լիճը իր պարսակույն գետին վրա է 1961 թվականին ի վեր։
2: Եթե խոսինք մրցանիշերուն մասին, ավա Սևանա լիճին մագարտակը բարձրագույնը եղած է 1933-ին 1916.11 մետր։ Նվազագույնը եղած է 2000-ին 1896.65 մետր։ Մեծագույն անգումը ապրած է 1950-ականներուն 8.5 մետրի անգում, մեծագույն բարձրացումը 2000-2010-ը 2.5 մետր։ Ուստի սիրելիներ, այս տարվա անցրևային առատ դեղումները և ծյունաթափը օգնած են, որ Սևան կրանցե 65 տարվա մրցանիշմը։
1: Անշուշտ գլիմայական բարենպաստ պայմաններուն կողքին, պետական ձեռագիրները և Սևանի կորզազության ձավալը ևս մեծապես զգաստեն անոր մագարտակին վրա։ Այս առումով, եթե մեծ անգումը եղած է խորհրդային դարիներուն, ապա վերագանքնումի հիմնակարը ևս թրված է այդ ժամանակաշրջանին, մանավանդ 1960-ականներն սկսյալ կորզաթրված և անկախ Հայաստանի օրերուն բարելավված Որոդան Արփա Սևան ձրակրին շնորհիվ, որու նպատակներ նոր աղբյուրները ջուր մատակարարել լիճ։ Բնականաբար Սևանին կարևորությունը ավելի գշեշտվի, երբ ըմդի ունենանք, որ Հայաստան ձով չունի, և այդ կզով շատ դարբեր է ավստալիայեն։
0: Այս ծիրին մեջ այժմ պիտի լսենք Սևանա լիճին նվիրված երգերու փունջը։ Գսկսինք Սևանի մասին կուցե ամենեն տարածված երգերեն մեկով, որ հաջախ կխորակրվի Ծաղիկներ, ծաղիկներ, սակայն խորքին մեջ Սևանին եւ անոր է դարընչված սիրո մասին է։ Ձփում է Սևանը, գանչում է Սևանը։ Երկը գրած եւ երաժշտությունը հորինած է Հասմիկ Մանասերյան 1960-ականներուն։ Ան ոչ ասկային երգ է, ոչ ալ նվիրված է բնության, այլ գպատմե Սևանին եւ անոր ալիքներուն հետ խառնված սկացումներուն, ժպիտներուն եւ սիրո մասին, որ կուց է անհետացած է, սակայն չէ մորցված։ Շատ շատեր երգած են այս երգը ու գերքեն դակավին, սակայն պիտի լսենք կուց է լավագույն գադարումը Ադիս Հարմանդյանի ծայնով։

0: սիրելի ունդիրներ, գիտեք թե ինչպես ծաղիկները մաս կազմած են Սևանալիջին նվիրված այս երգին։ Նախ դարձյալ նշենք, թե գուցե սխալ է երգը խորագրել ծաղիկներ։ Գրող Սուրեն Մուրադյան պատմած է ծաղիկներու գրքներ կին քաղնիկը։ Ան ասած է, որ ձպում է Սևանը, գանչում է Սևանը հատված են երգ, գարիկ գար քեղեցիկ գրքներ կիմը, որ մարդիկ թյուրին սորվեին և գրկնեին։
1: Ուստի հեղինակ Հասմիկ Մանասերյան և Սուրեն Մուրադյան այցելած են Սևանա լիջի թերագղզի, ուր զբոսաշրջիկները շատ գերտան դեսնելու Սևանավանքը։ Այնտեղ արշալույսի մը անոնք բաց կապույտ փոքրիկ ծաղիկներ նկատած են ժայռերուն վրա։ Ոգեշնչված մշակած են գրկներքը։ Ծաղիկներ։ Թեև ծաղիկները երկրորդական են այստեղ և առաջնային են սերը, գարոդը, երազը, քեղեցկությունը։ Մեկ խոսքով Սևան։

Սևանին նվիրված են ոչ միայն երգեր, այլև երաժշտություն եւս։ Գուցե ամենեն հրճագավոր գդորներեն մեկը ստեղծված է ծանոթ երաժիշտ Արաք Եվորկյանի գոմե, բարձաբես Սևան Խորակրով։ Իսկ այստեղ անոր գնգերակցի Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվակախումբը։

Սևանը նաև երեխաներուն ուրախ վայրերն մեկն է։ Հետևաբար Արարատ Box Kids խումբին Իմ Սևան երգը հատկացված է մեր գրծեր ու ընտիրներուն եւ բարեկամներուն։ Այս երգը դարբեր է մույս ավելի խորհրդավոր երգերեն։ Եվ ավելի հատկանշականորեն կներկայացնե գաբույտ ճուրը, արևոտ զովափը, լողը, խաղերը, ավազը, լեռներն ու ամառը։ Մեկ խոսքով երեխայի կամ բադանի իմը ամենեն սիրած միջավայրերեն մեկը։

Dancing Jazz Vojin եւ Սևան Հեքիաթ աննման երկին քիչ մը քնարային եւ երազային մթնոլորտով, որ կներկայացնե ոչ թե պատմություն մը, այլ բարձաբես Սևանի քեղեցիկ փնապատկերը։

0: Սևանա լիճին նվիրված երգերուն շարանակը փակենք լիճը փրկած ձրակրին նվիրված երգով «Արփա Սևան», որում բառերը կնկարագրեն Սևանը և կպատկերացնեն անոր չրամադագարարումի փրկության ձրակիրը։ Բառերը գրած է Յուրի Սահակյան, իսկ երաժշտությունը կպատկանի Էդգար Հովաննիսյանին։ Երգը պիտի լսենք կատարողությամբ Քոհար Համույթին և երգիչ Հայ Դիկրանյանին, ուղիղ ձայնագրված Արժանտինի 2012-ի ելույթին ընթացքին։
1: Երա Սևան, ձարավ իմ Սևան, բարձրիկ ձովերի արքա, սպասիր Սևան, շունչ քաշիր Սևան, քո քիրգն է շտապում արփան։

0: սիրելի ու ընդիմեր, եթե կարդես շատ կսիրենք, վստահաբար շատ լավ սորված եք աշխարի կարդեզին դեսկը։ Թշպախտաբար պետք է դեղեցնենք, որ այդ կարդեզը խորքին մեջ շատ ճշգրիտ չէ։ Ուստի մագ իր ընդհանուր խորհրդին միջոցով որոշեց փոխել կարդեզը և ավելի իրականության համապատասխանող կարդեզ մշակել։ Խնդիրը հետևյալն է։ Որովհետև աշխարը գլոր է, երբ կարդեզները կդպվին մագերեսի վրա, օրինակ թուխտիմը վրա, այն երկիրները, որոնք հյուսիսային և հարավային փևերներուն մոտիկ են, իրականութենեն ավելի մեծ գերևին, իսկ աշխարի կենտրոնական հատվածի երկիրները ավելի փոքր։
1: Այսպես, օրինակ, Աֆրիկան զայրեզայր ավելի երկար է, քան Ռուսիան, սակայն կարդեզով այդպես չէր երևեր մինչև հիմա։ Մագի մեջ փոփոխությունը արժանացավ բոլոր երկիրներու հավանության, բացի ոչ զարմանալիորեն Միացյալ Նահանգներեն, որ միակներ, որ թեմքը վերարգեց առաջարկին։ Անշուշտ, մագ իրավասություն չունի փոփոխությունը բարդացրել բոլոր երկիրներուն վրա, ուստի այժմ բոլորին ազատություն դրված է կորզատրելու համապատասխան երկրի ղարավարության որոշած կարդեզը։
2: Սակայն համաշխարհային մագարտակի վրա արդեն կա նոր կարդեզը, անոր մեջ Աֆրիկյան երկիրները զգալիորեն մեծացած են, սակայն կարդեզին վրա փոքրացած են Ռուսիան, Կանադան և Գրինլենդը և այլ երկիրներ։ Անշուշտ իրականության մեջ ոչինչ փոխված է երկիրներուն իսկական տարածության առումով։
1: Մագի ընդհանուր ժողովը վավերացուց Ղազախստանի նախաձեռնած Փանացևը 22 ապրիլը հրճագելով մոլորակի գանաչապատումի միջազգային օր։ Փանացևը կգարևորե շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բնական համակարգերու վերականգնումը և բնապահպանական մշակույթի ձևավորումին ուղղությամբ միջազգային չանքերու միավորումը։
0: Ի հայտ եկավ, թե այս տարվա սպառողական նյութերու քնաճը միայն ավստրալական երևույթ չէ։ Մագի բարենի և երկրագործական գազմագերբության ՖԱՈ-ի մշակած բարենային արդատրանքի սակակիները հուլիսի հետ փախտած աճած են 1.9%-ով։ Ըստ գազմագերբության, սղաճը կվերապերի մատակարարումներու մտահոգություններով, անբարենպաստ եղանակով և մանավանդ միջին արևելքի մեջ հագամարտություններով ու համատարած ապագայնությամբ։
2: Ձեզ մեջ շատեր վստահաբար կհիշեն այս անունը՝ Ահմեդ Դավութոգլու։ Ան երկար տարիներ վարած էր Թուրքիո արտաքին գործոց նախարարի բաշտոնը, երբ վարչապետը այսօրվա նախագահն էր Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Դավութոգլու գարդ ժամանակով վարչապետ ալիևավ Էրդողանին նախագահ ընդրութենեն յետք։
1: Նախարարության օրերուն ան հեղինակներ հարևաններուն հետ զերո խնդիրներ քաղաքականության և ինքներ, որ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հետ Զյուրիխի մեջ ստորագրեց հայ-թրքական արձանագրությունները 17 տարի առաջ 2009-ի 10 հոկտեմբերին։
0: Երկար ժամանակ ոչինչ լսած էինք թուրք վետերան դիվանագետին մասին, մինչև քանի օր առաջ, երբ ի հայտ եկավ, որ Ահմեդ Դավութոգլու հետապնդումի ենթակա է իր իսկ երկրին, Թուրքիո մեջ, բաջարնալ իր երբեմնի բարեկամ և գործընկեր Էրդողանին հասցեին վիրավորական կրառումներ կատարելն է ընկերային հաղորդակցության ցանցերուն վրա։ Հետաքնությունը կշարունակվի քրեական օրենսգիրքի 259-րդ հոդվածի առաջին մասին հիման վրա, որ կվերաբերի նախագահը վիրավորելուն։ Ի հայտ եկավ, որ քաղաքացիներու հետ հանդիպումի մը ընթացքին Դավութոգլու նախագահը անուղագիորեն անպաստանած է պետածության հարազատները բաշտոնի նշանակելու և աբորինի շահեր ապահովելու մեջ, հիշեցնելով, որ ինքը պետական բաշտոնյա էր, որևէ գումար չէր թալանած։

0: սիրելի ուղղընթիներ այժմ գարկա հասած է բադվելու մեր բոլորին հայրերը գամանոնց անմար հիշադակը աշխարհով մեկ ընդունված երևույթ է քիչ մա ավելի կարևորություն տալ մայրերու տոնին սակայն հայրերը եւս ունին իրենց օրը երախտագիտություն հայտնելու անոնց իրենց տապած աշխատանքներուն եւ երեխաներուն արժանապատիվ կյանք ապահովելու կծով տապած անքնահատելու ճանկերին համար ինչպես մայրերու տոնը հայրերու տոնը եւս չունի մեգումիացիալ թվական այլ դարբեր երկիրներու մեջ դարբեր օրեր որտեգրած են հայրերու տոնը նշելու համար հայրերը մեծարված են շատ հին ժամանակներեն սակայն ժամանակագից աշխարհին մեջ հայրերու տոնը իր ներգայի ավանդույթներով ծնունդ առած է միացյալ նահանգներեն թեև կան երկու բացատրություններ տոնին ծնունդին մասին
1: Ոմանք կհավատան, որ այս տոնը հիմնած է Sonora Smart Dodder, որ Washington նահանգի Spokane ավանի բնակիչն էր. 1909-ին անգունգ ընտրեր մայրերու տոնին նվիրված ուղերձը, երբ սկսավ մտածել, թե ինչու նման տոն չգա հայրերուն համար. Անոր հայրը, Ուիլյամը, ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի վետերան էր, եւ իր 6 երեխաներուն առանցին նայած էր, որովհետեւ գինը գանուխ մահացած էր.
2: Սոնորա ուստի պապակած է դոնով մը վեր արնել իր հոր և պոլոր հայրերուն զողողությունները։ Իր պնագավայրին Սպոքեինի մեջ առաջին անգամ հայրերու դոնը նշած են հունիսի երորդ գիրագին 19 հունիս 1910-ին։ Եվ այդ նույն օրը հետակային որդեքրված է երկրով մեկ որբես հայրերու ամերիկյան օր։
0: Հայրերու դոնի ձագումին երկրորդ բացատրությունը Դարձյալ միացյալ նահանգներու արևելյան ափեն է, West Virginia նահանգի Mononga շրջանեն, ուր 1907-ին հանքիմը մեջ բադահած աղետեն զոհվեցավ ավելի քան 360 տղամարդ, մեծ մասամբ հայրեր։ 1908-ին, այսինքն տարի մը ետք, դեղի ունեցավ եկեղեցական հադուկ արարողություն, նվիրված զոհված հայրերու հոգիներու հանգստության։ Այդալ ապա վերածվեցավ հայրերու դոնի։
2: Գարձվի, որ սեպտեմբեր ընդրված է նաև դնդեսական պատճառով եւ այդ հետեւյալն է։ Մարտիկ մայրերու դոնին շատ տրամ գծախսեն նվեր քնելու համար, նույնքան կամ ավելի ալ գծախսեն ամանորին։ Ուստի հայրերու դոնը պետք է հերու լար այս երկու դոներեն, որովհետեւ մարտիկ հանկիստ կարենան տրամ ծախսել։
1: Ավստրալիո բարակային մայրերու դոնը առաջին անգամ հաստատվեցավ 1924-ին։ Դասնամյակ մի ետք 1935-ին առաջին անգամ ըլալով նշվեցավ նաև հայրերու դոնը։ 1964-ին էր և որոշվեցավ այս օրը դոնել սեպտեմբերի առաջին գիրագի օրը։ Այս օրվա թերությամբ աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ հայրերու դոնը ունի զանազան թվականներ։ Ըստ որոշ գաթողիկի ավանդույթներու հայրերու դոնը կնշվի 19 մարտին Սուրբ Հովսեփի դոնին որպես Քրիստոսի երկրային հայրը։
0: Միացյալ Նահանգներու, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Հնդկաստանի, Ճապոնի, Չինաստանի եւ այլ երկիրներու մեջ հայրերու դոնը հունիսի 3-րդ գիրագի օրն է։ Ավստրալիո գողքին այսօր հայրերու դոնն է նաեւ Նոր Զելանդայի եւ Ֆիջիի մեջ։ Ֆինլանդայի, Շվեդի, Նորվեգիո եւ Իսլանդայի մեջ հայրերու դոնը նոեմբերի 3-րդ գիրագի օրն է։ Արաբական շարք մի երկիրներու մեջ 21

0: հունիսին է, այսինքն այդ երկիրներու ամրան եղանակի առաջին օրը, ճիշտ ինչպես մայրերու դոնը գնշվի քառնան առաջին օրը։
1: Հայաստանի բարակային որպես օրենք նշված է, որ դոնը գնշվի ամեն դարվա 17 հունիսին, այսինքն անփոփոխ օր է Հայաստանի բարակային։ Անշուշտ հայրերու օրը գտնենք ոչ միայն հայրերուն դոնը, այլ եւ մեծ հայրերուն, խորթ հայրերուն, գողագիցներու հայրերուն դոնը եւս։ Մեր ղարքին նոր սերունդի ցայնեն, անգեղձ օրենք շնորհավորենք բոլոր հայրերը, ինչպես նաեւ գխոնար 5 հիշադակին արժե այն հայրերուն, որոնք հերացած են այս աշխարհեն։

Ընկերուն ընդիվներ, այսպիսով վերջ կգտնե նոր սերունդի ցային հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 34-րդ հաղորդումը։ Այսօր 6 սեպտեմբեր 2026-ի հաղորդումը նվիրած էինք հայրերու դոնին։ Կմաղթենք քաչարողջություն, ուրախ եւ երկար կյանք, ավարդին վերստին երախտագիտությամբ կխոնարհենք մեր հայրերուն եւ մեզ մեջ բաժնված հայրերու հիշատակին արչեւ։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։